0: bisatu ebinja ulo ebili mchupa ya Muse ebisatu na ya Muse ebitano waliwo ono wabuli monto wefunile chokunywa cha ona kuduka lyo neri kulio kumpi
1: ona freshness you can taste
0: ona akole wabali ham
2: wafuga bichinawe
3: Ago kungudo, traffic updates. Tegere bie ntambulanga bwe biyimiride. Kungudo za ekibuga Kampala. Ize nje ulo, muprogramu, etuli omukeze.
4: Yes, mtelevu muprogramu, etuli omukeze. Tugina kuno nyakunda fabali kungudo ze nje ulo zingire ekibuga Kampala. Tula bie ntambula, bie bitia. Nenga tuno nyakunda fabali kungudo ze nje ulo zikiriza nyongiru kuwa nja gira kwe umuzada ino mwana agenda kusumero budi lunaku. Kwa inyo mwano yotambule na yewe kaba kaboda boda. Mwere kereko. Osangu mwano mutonga. Bali ndabulinzi wantu kubasa zisarugudu ni inga bato nga kute mune kumukono muto ni kupa kute kumukono muto nyo
5: okay.
4: Echi mtuwe chongiru kubangu uboli yao chifana nyisichirunji
5: chela likiriza fawazada
4: abama mchisera angachino abana tutambule na bo okay. Ngude zenja ulo
5: kale pale femu hello kubuza kwa wasu zote ya wenyonyi
6: mkwano kwangu mumbeja nasu zebulunji wasu zote ya munange
5: nange nasu zebulunji munange wange
6: Mwebale kuweleza kwanga wamune baka mabange mwenda abali mstutio za radio paro.
5: Na fetu si mempeleza yosebo. Tubule ntambla ya viduka kweli kulugudo renteba machagolo alero.
6: Mwebale nyoko murunja kia kumite kumukutu kuna kubale wakete okwati kumustambu katumyeze mwenda. Paro FM ekura yomu nduwa ulicho. Na feno wetu tuweleza wetu asara wabu wabu kungudo. Tuatu seta okulabanga kwe munanga yinke kibuka. Otege rembera nga mwe imirite, nga mwe tambula. Na yengo kubira tena kumpuru nge wazana. Zemoto katibari zitambuli ya tena buru njinyo. Wabotu tso wano kupata pata te wabatevu zivu. Okunjako mjunction yena mastuwa wano. Ezivende jika kuata mwe chatika angasta kukupiri. Olono munange voka kumikiriza no ingira temeini. Wabotu tso wano kupirido mtsike. Moto katibari zitambuli ya tena buru njinyo. Mpano wanga ingire jivuga ngo tuta mjunction yena jana mpundi. Awono we katandi kito kwa tamu era nani kugambia jarimo wangu osawolo kusoka ano nyawo notuka kumwarabu wa mzitele wa dini ya webakora olono nokomera huku join us ogena kuvira mu anate kutie kusabara olono verenga ate we yunga wali kungurungo ye chibuye ngurungo ya chibuye we njituno ulite era ganti atoku wali wa guru kupule ya parisi mkwano kwange kakwa tiketare era kwe nani kugambia nsia njarimo wangu toku desabelu kudoru jakatwe wansi Wada ukushea ringi ngabu lichoche kwa arena poro. Ogenda kubira ngotuka kukuroko tawa. Ebele kubere lechara nongi nyo. Abatama so kuhita u. Notuke katwe wa simu vitara. Nawe mbugama tete. Ogenda kwe sasa tukunya. Okugamo vitare vyo. Weyongere wali kupaka ya usafu. Neyenda nari muwambu. Osobono kwe soru kudoru ya kubiri wa saba sacha kabaka. Noja kukona stoni. Ebele nawe ne kubere lechara nongi nyo. Ntambla yeri tuka. Weto wefanana, kwa kuru mechi buga ngogenda kwa ya koti njebe, ke wali mbeira yona, otomori okay. Ya tera okutamburo mburu njinyo. Kwa okay. Kumusambu karu nyeze maenda paru FM. Ekula yomo ndu waburijo. Nzemo nabutambala rule abdusari, njikulugudo rwenteve.
5: Tuenza tuwe yanze gende abdu sharifu wenyo nyi kulugudo rwenteve atuwa debye ntambula ngayi bimiri jema chagolo alero. Ngenda kuno nyako kumugabi lubega hamedi waswa.
4: Atufundizema uwa wali.
5: Atufundizema.
4: Kala gena tufu. Wasizi debi ntambula wifana nyeko encha ya lero.
5: Katumunonya funze funze kale.
4: Tugiza kukunonya ku umukuru Lubega Hamid. Tuwe wasizi debi ntambula bilita.
5: Mwizukuru wa samba.
7: Walifuru.
5: Wasuzote ya omlongo. Nasuze bulungi. Katino mbufunze kasekende bwa tugambye. Tubuli leke ntambula ya viduka kweri wosinzi do kubango o lambula lambula
7: Mea lwe le ya kutu mkama wangu Jini za kutita ya ukwala kutewa za Ina kutu mkama wangu Wosi mkambu waka mtu kina pale kwa kwari mkua ulicho Kwa angu kwa ishtalo Kwa ina kutu kutu kutu ya kutu Kwa kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu Okuje kufika kwa nimbitara. Kukura mbio nao iwa kutite nao gina kwa kumishiza mzidi ya nakunyanda. Kwa soko nga kwa kumishiza mkawo. Kwa kujia kwa nga niya kumusambu nao wa kiso kwa kumishiza mkawo. Nnozo ene kwa kishie kuze kwa kwa date wa kwa kumbelesi ndate u. Aka soko kwa kutite kwa kwa kwa kwa kwa kumi nao kiso kwa kwa nga uo shika mkwo. Kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
8: Restaurant ibukisa chinyana mpindi ni Pale FM tiketi jifune kumitwale bidijoka wenu ku Pale FM ku Infinity Beauty World ichengera wamune ku AK Islamic Book Center sina chindi nguhita ku noti musamfu tano bili kuminemu kumi kuminabili fungizat kuru wa Prof Africa Radio gini kusumwe siku minarumu Oktoba tumusuwa awagidwa
9: Mahmoud Properties Limited Real Estate is our life
8: Jin Boss awakutusa kutukutu kwezo mulembe ship with us banachi nkumu kujile mali ukuve China Dr. Mark omuja njabu kusweza abolichika TV1 Woman Mehmet Events
4: Yes, utere vunkumazo weza kwa chatu mbile kuliri mtu wabrujo nyongiro kujukiza ntigendo fneka sky v kuduka ili kulio kumpi supermarket ya kulio kumpi au no ulambu gena kubanga butana likira butana mbile dablu njina dala gwe alimu kampala na emirano kakasana kakenda kubanga kavayu ka sky v kakenda kubanga kakule ya dablu nji munteka teka zo nengo mazo kubanga kufuna zikilizata nkutokeza wana fabatropi tropical bank ala kule tidengeli nyangu ya kugulau account wana wali nga tokenze mbanka bagami nkule ni wajitumia tropi smarti au nufine indaga mtu yo gina kubanga njiga kamunye nye Ogina kubanga njika bili emu nya kadara ogina kubanga ogubere mitendere okugula account ya Trop Smart mbagira baga ogina kubanga ofunya wa account number itandiko kubanga banking we got te kunchuka chuka ya technology ne mpereza ebyensimbi ne tropical bank okumanya bisinga wu baga ntyele tabide tropical bank yonoku okumpi awono boli akwetole gwanga matabiga gali okulabanga batukirira

0: tulimu omwezi oguja, yes. Omwezi oguja ngena kuzomwezi kuminarumu, tugena kuba tuetaga mwenamu je, tusobola kubanga tumanya enge jigendo banga tutambuzamu, ensonga yebio kwe kula kulanya. Katino zigena kubera kuminarumu wantukutukutuke, wetugendo kubanga wetuli, kakati jangu mkwano kubanga miri, wetugendo kubera nga tutunda, tugena sensera katali, tusensera katali, tutegele tuizo kubera nga tuweko bako wafu, tufuna kasiko kumata mabalimi, muna tupa tudia, nga tutumanyi mwanyo, tugena vera nga tuzirimamu, entunda yazo yedietia. Akatali ka kagwa tuzitere katya ne kandi ne tuzirinda ne zirija ne tuzijayo tuziteresa tutya obutononeka tugena kwanga tubitegere byo na kuzumeza 11 mwezi oguja ngano kutuke tunjinya na mpindi Nepal FM, yes, tuke tunjinya na mpindi Nepal FM jango sasule tiketi kumitwale ebiri joka osorogena liku Infinity Beauty Home, yes, echengera emitwale ebiri obako AK Islamic Book Center era ofune tiketi ko emitwale ebiri jango soket sensera katale tumanya nunda yembuzi edeta magoba emima yye nyanja egendo kubanga tugoba kubwavu wamo neni manentu ndaye mwanyi egendo itakase kukumata magafi.
1: Ebyemizannyo Sports Breakfast mo etulio mukeze.
2: Etulio mukeze ku 10 musamu katonze mu dapo Africa Radio nkulamsa kwa mna Uganda nechi ya mso chisinga vyo necha samareikum uwara kutubdaki wala katu kune kwebaza hajotu sizako engaro ama cha gona kuruno orale loluna kuruwa kubiri na kubiri 15 mwezi kwa mwenda 12 makumi avili mu mukaga kwe mwakanza ayifere mwende of course manye gideo nukumana kwa chisingo kufuwa kwa musike vye mizanyo of course wano muda mguanga la Uganda kukawa Afrika ateko sana ili kukawa Bulaya nenga nandiko wano muda mguanga ila Uganda muliji enkule yukuntiko ya Star Times Uganda Premier na kuno orale no wano mpiro mwenye nilangu mpira guno gira kubela liku FIFA Technical Center Enjeru gira kubela wakati wa timu ya Bull bagira kupanga tobo liyao batu unkane timu ya Blacks Power timu ya Bull bagenzo kuja mkee mweno gageza kukubanga tobo liyao ba menti inza 100% record so far mpia jigeza kukubanga tobo liyao basa mba wali mwiliji enkule yuko ntiko ya Uganda Premier League na bagenza kukubanga tobo liyao baji wangu de haliko sani timu ya Blacks Power nipacha ageza kukubanga tobo liyao ba menti inza 100% record ya so timu zombi bila magi nageza kukubanga tobo liyao mkee mweno nageza kukubanga tobo liyao songa ajikuwa asigana kusaijeyo sosa azigana kubira 10 game yigana kubanga tobole esambibwa wakati wa timu ya Bull baga kubira musike nga batunkale timu ya Blacks Power nenga vudeo kao nga ngeze ko wali kukalu wa Bulaya echiro ikisuna kuno Royal Premier League yeso ndo kubanga tobo ya sambibwa ilanga deo game ya wade yoka game weno ya wade wali kukalu road ya wade wakati wa timu ya Leeds United bade musike nga batunka ne timu ya Newcastle kwa ngezo kugwa nga mune timu ya Newcastle obole mitibamu tamburi debuloji bamu kutiko usawa DMU bili satu nya nga timu ya disi ya mkua mgemo ishegeza nti atimia niko aso obole ya sodu kumanga ya funyerosi ya sose mkampeni ya 12 makumi abili musambu so munange Leeds watu yongi do kumanga tobo yao ya leo statement ne mgegeza kwa kumanga la visemu chilo ikisuzwa kudo uradero walimu mpaka izo eza English Premier League nenga wali mudamu kwanga na ita of course na yo mipira mije geno oja sodu kumanga na jasambi dua timi ya Inter Milan baso do kumanga tobo bali sabu nyinyini dana agwangu do mpira goza abade itano kusatu ne timi ya Como wansoto yengisuwa Francisco Sola Fabregas boga kubanga tobo yao baada ya statement basi ulikwanga mpira wangu de goza bade bili ikwemo wali munteka ringa so kubanga tambude ya Italian sorry a munda mugwanga ilia Italy nanga video kao ilanga ngeze ko wali munteka teka ya EFO Cup choenzo kuita Carabao Cup na kuno radio omutenda ogwo kusa choenzo kuita third round gila kubanga tobo sambibwa yanga mpira mingi zikino kubanga tobo jisambibwa na damu teka teka hiyo timu yali opagala kubera kumusike wali ku Anfield nga batunka ne timu ya Tottenham Hotspur ninga mulaga tambula okuva ko kwali ku timu ya Tottenham Hotspur omuteni sabule nategeza Robert Odizabi tomuka Richardson Andre Olympique mbio boli ao jageza ko kubanga yule sali ku timu ya Tottenham Hotspur tagenda kubanga tole asama mpira gwe ne wana abanga mulamu so Robert Odizabi bali jageza ko kubanga tobo yategezeza timu naye engeri omvuko leje isamu tagenda kubanga samba mpira wali eri aku timu ya Tottenham Hotspur ndogo ina kuno olalero bagenda kubanga tobo yao basambira timu ya Liverpool jika timu ya Tottenham Hotspur mchawa tandika campaign yeno ya 12 makumi abiri mukaga kumi biri makumi abiri musambu bachagiza kubanga banonya wini yabo isoka mu competition zonna wini yabo isoka ichabuze so munange timu ya Spurs bali no kubanga tobo lyao ensonga bazi kwa sekonda kuno rarero bage no kubanga te batunkira ne timu eyo ya Liverpool wali mu teka teka ya EFL Cup nenga malaga tambula okuva kwa ali ku timu ya Liverpool mutenesi Andonai Ariola yabina tegeza ntoro kubantu wade obukoo

0: prices.
1: Kubirunga ebisatu ebyenjawulo ebiri mu chupa ya meals ebisatu ne ya meals ebitano. Waliwo ono wa buli muntu. Wefunire ekyokunywa kya Ona kuduka lyonna erikuli okumpi.
2: Ona, freshness you can taste.
1: Ona, akolebwa abali ham.
3: Obwe ya mubwa fema majori kwe kubandi kukuweleza Ateida munangi tituturusangi mumuogu kutukula Wamateida na agwe ya tukugamba bwe tuti
4: Wabalu kuuliza jikumi musanga akatunze muenda Pal FM Kulaju mtu wabujo
3: Obwe ya mubwa fema majori kwe kubandi kukuweleza Ateida munangi tituturusangi mumuogu kutukula Wamateida na agwe ya tukugamba bwe tuti
4: Wabalu kuuliza jikumi musanga akatunze muenda Pal FM Kulaju mtu wabujo
5: Kumukutu, hoguwa chikumi, mumu samva, kumuza mweda